Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
3: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar structurile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal, acesta dispunând ce se întâmplă cu el.
2: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist cel cu Marea Neagră, ajuns la ediția 5-a. Duminică, începând cu ora 9, pe Bulevardul Tomi se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe Bulevardul Tomi pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 8, vor fi restricții de trafic pe același segment al Bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și Bulevardul Tomis.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Agenția Națională de Meteorologie a emis o nouă informare de instabilitate atmosferică în toată țara, valabilă până în această seară la ora 21, potrivită meteorologilor. Ziua de astăzi va fi presărată cu unorori, averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului, îndeosebi în regiunile sudice și estice, dar și puțin în zona montană. În Dobrogea cerul va fi predominant acoperit pe timpul zilei, iar pe arii relativ extinse sunt anunțate averse slabe și rafale de vânt cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor atinge 30 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la jumătate, la 15 grade. Dimineața pe arii restrânse vor fi și condiții de ceață. Pe litoral cerul va fi ceva mai variabil. Mercurul din termometre va urca până la doar 27 de grade, iar apa mării încă se menține caldă la 24 de grade, mai exact. Deci pentru curajoșii care au ales să-și facă vacanța de vară în septembrie, se mai pot bucura de îmbăieri în apa mării negre. La această oră la Constanța se înregistrează 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Orice formă de agitație te conduce la consum inutil. Deplasările și discuțiile obișnuite pot deveni stresante din cauza neînțelegerilor. Taur. Noutatea zilei este tentația de a te împrăștia în tot felul de preocupări ca să alungi temerile care devin mai puternice. Gemeni. Chiar dacă ai nevoie de informații, ar fi bine să eviți să le obții pe căi mai puțin corecte. Vei pierde din ceva din avantajele pe care cauți să le obții. Rac. Este foarte important să prețuiești buna înțelegere cu cei apropiați. Nicio reușită nu poate umple golul pe care îl lasă lipsa armoniei din familie. Leu. Propunerile care vin de la prieteni ar trebui analizate cu mare atenție. Ar putea conține capcane pe care nici ei nu le cunosc. Fecioară. Instabilitatea pe care o observi pe plan profesional este de lungă durată și ar fi bine să ai în vedere și alte direcții în care să te dezvolți. Balanță. Mesajul subtil al acestei zile este că poți crea frumusețe în viața celor dragi prin cuvintele pe care le alegi ca să te exprimi, nu doar prin gesturile concrete. Scorpion. Persoanele față de care simți o antipatie puternică te-ar putea ajuta să descoperi laturi ale personalității tale pe care le neglijezi. Săgetător. Dacă ții cont de părerea celorlalți în tot ce faci, aluneci într-o capcană subtilă care te ține legat și îți blochează progresul. Capricorn. Una dintre problemele zilei poate veni din faptul că ai putea ajunge la epuizare nervoasă din cauza schimbărilor de la serviciu. Vărsător. Dacă ai avut grijă să înveți din greșelile făcute, vei ști de ce s-au stricat anumite relații din cele care contau pentru tine. Pești. Este adevărat că există o dependență de ceilalți și că ai nevoie de ei, dar asta e partea plăcută a lucrurilor.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Membrii Comitetului de Avizare din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu au aprobat ieri 2749 de ecotichete în valoare de puțin sub 34 de milioane de lei pentru persoanele fizice înscrise în cadrul programului Rabla Auto 2026. Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, este în derulare, iar înscrierile se mai pot face până la finalul acestui an, pe data de 31 decembrie, în baza bugetului disponibil, bineînțeles, sau până la epuizarea bugetului alocat. Pentru noile înscrieri este disponibilă suma totală de 93.737 de milioane de lei, provenită din fondurile rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în cadrul programului. Din totalul bugetului alocat acestei sesiuni, 70,3 milioane de lei sunt destinați pentru achiziția autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, 20,4 milioane pentru achiziția autovehiculelor noi plug-in hibrid și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie, iar 2,9 milioane, aproape 3 milioane practic, pentru achiziția motocicletelor sau motocicletelor electrice. În cadrul programului din acest an, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 pentru achiziția unui vehicul pur electric sau cu pilă de combustie, 15.000 pentru vehiculul autovehiculul plug-in hibrid sau pentru motocicleta electrică, 12.000 de lei pentru achiziția unui vehicul cu propulsie hibridă și 10.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul cu sistem clasic pe propulsie, ardere internă sau GPL. La finalizarea procesului de înscriere, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, repet, în limita bugetului disponibil. Ulterior, în termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitatul trebuie să completeze în aplicație seria de șasiu autovehiculului uzat, să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat. Potrivit instituției, în termen de maxim 60 de zile de la obținerea statusului de beneficiar aprobat, solicitantul are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculului uzat, iar ulterior să încarce documentele doveditoare în aplicație.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
3: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar structurile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penală, acesta dispunând ce se întâmplă cu el.
2: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția a 5-a. Duminică, începând cu ora 9, pe bulevardul Tomi se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe bulevardul Tomi pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 8, vor fi restricții de trafic pe același segment al bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și bulevardul Tomis.
4: Una dintre cele mai interesante partide din etapa 8-a Superligii la fotbal are loc vineri seară la Cluj, între formația locală CFR și Farul, un meci deschis oricărui rezultat. Marinarii vin după 3 rezultate de egalitate la Mioveni, la Sfântul Gheorghe, dar și acasă în etapa precedentă. De partea cealaltă, CFR Cluj a reușit să câștige în etapa 7-a cu 3-2 pe terenul celor de la Cixera Tamir Curaciuc. Înainte acestei confruntări, Farul Constanța este pe locul 7 în clasament cu 10 puncte, iar CFR Cluj cu doar 9 puncte ocupă locul 11.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

fost aprobate noi tarife de călătorie și abonament pentru 6 trasee de transport public județean din grupa 3 de către Consiliul Județean Constanța în ședința ordinară de la sfârșitul lunii trecute. Măsura vine după finalizarea procedurilor de licitație pentru delegarea gestiunii de serviciu public de transport persoane și creează cadrul necesar pentru decontarea abonamentelor acordate elevilor de către Inspectoratul Școlar Județean. Printre traseele vizate se află și ruta Constanța-Murfatlar-Poarta Albă, alături de alte 5 legături importante între municipiu și localitățile din sudul județului. Hotărârea reprezintă un pas necesar pentru operaționalizarea noilor contracte de transport și pentru asigurarea cadrului administrativ și financiar în baza căreia vor fi decontate abonamentele de transport destinate elevilor. Procedura viza, după cum am spus, grupa 3, formată din 6 trasee care asigură legături între municipiul Constanța și localitățile din județ. Traseul 12, Constanța-Poarta Albă, deci de acum nu se va mai merge de la Constanța până la Poarta Albă doar cu duba jandarmilor, vor fi și trasee de transport în comun. Traseul 13, Constanța-Cobadin-Fântâna Mare, 14, Constanța-Delen-Dunăren, 15, Constanța-Adam-Clisi-Viile-Oltina, linia 16, Constanța-Dobromir-Oltina și linia 17, Constanța-Adam-Clisi-Ostrov-Vamă. În urma aplicării criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, oferta declarată câștigătoare a fost cea depusă de asocierea Marcon, Starduma, Cris Install și Vibotrans. În cadrul procedurii de achiziție, ofertatul clasat a transmis și fundamentarea financiară aferentă celor 6 trasee în conformitate cu normele cadru. Astfel, tarifele aprobate sunt exprimate în lei per kilometru pe localitate și diferă în funcție de traseu. Oricum, niciuna nu depășește 50 de bani pe kilometru. Se încadrează undeva între 0,27, din ce văd eu, cel mai mic tarif, până la 0,39, cel mai mare tarif. Așadar, ar trebui să fie un cost suportabil, mai ales că, repet, se va și deconta pentru elevi în orice caz. Unul dintre efectele importante ale aprobării reprezintă crearea cadrului legal necesar de contării, fiindcă nu se poate face oricum, mereu te lovește birocrație, din păcate. Măsura are o importanță deosebită pentru elevii care fac naveta între localitățile din județ și unitățile de învățământ, transportul județean reprezentând pentru multe familii singura oportunitate, singura posibilitate de a ajunge într-o altă localitate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 3 septembrie. În anul 301 era fondat statul San Marino, una dintre cele mai vechi republici din Europa și din întreaga lume, o enclavă situată în centrul Italiei. În 1752, Imperiul Britanic și coloniile americane adoptau calendarul gregorian spre nemulțumirea locuitorilor care au acuzat guvernul că le fură 11 zile. În 1875 se năștea Ferdinand Porsche, inginerul austriac care a fondat compania producătoare de automobile care îi poartă numele. 1936 se năștea cântăreața Marina Voica. Un an mai târziu venea pe lume interpreta de muzică populară Maria Ciobanu. În 1939, Marea Britanie declara război germanii naziste care invadase Polonia cu două zile în urmă. În 1950 înceta din viață inventatorul, constructorul de avioane și motoare Traian Vuia, cel care în 1906 realizase primul zbor autopropulsat fără catapulte sau alte mijloace externe cu un aparat mai greu decât aerul. În 1950, pilotul italian Giuseppe Nino Farina câștiga prima ediție a campionatului mondial de Formula 1. Trei ani mai târziu intra în vigoare Convenția Europeană privind drepturile omului. În 1965 se năștea actorul american Carlos Erwin Esteves, mult mai cunoscut sub numele de scenă Charlie Sheen, vedeta sitcomului Two and a Half Men. În 1973 venea pe lume cântăreața americană Jennifer Page. 1976, sonda spațială americană Viking 2 atingea cu succes solul planetei Marte. În 1977, la o lună de la moartea lui Elvis Presley, 27 dintre albumele acestuia reveneau în fruntea clasamentelor de vânzări din Statele Unite, cel mai căutat fiind discul Moody Blue. În 1991 se stingea din viață regizorul american de film Frank Capra, laureat al premiului Oscar. 1997 se organiza prima ediție a concursului internațional de canto Hare Clea Dar Clea. În 1998 înceta din viață actorul Dinu Manolache, iar în 2008 primul planetariu digital din România și abia al treilea din lume era inaugurat la Pitești.

0: Play FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Odată cu începerea noului an școlar, City Bus reintroduce cursele dedicate transportului elevilor din ciclul primar, astfel începând de lunea viitoare, liniile E1, E2 și E3 vor circula întreaga săptămână, de luni până vineri dimineața și la prânz, cursele urmând a fi suspendate în perioadele de vacanță școlară, cum s-a făcut de altfel în fiecare an. Linia E1 rămâne pe toate linii, de fapt rămân pe același traseu, E1, gara CFR, bulevardul Lăpușneanu Tomis Nord, E2, kilometrul 5, strada Cumpene, strada Soveja Tomis Nord și E3, Palatul Mare Tomis Nord. Informațiile complete despre trasee, stațiile de servite, orarul curselor, repet, vor circula doar în două intervale orare zilnic, dimineața și la prânz, începând de lunea viitoare pe site-ul oficial City Bus, în secțiunea dedicată liniilor de transport. Prin reluarea acestor curse, compania urmărește să faciliteze deplasarea elevilor către unitățile de învățământ și revenirea lor acasă în condiții de siguranță. De asemenea, tot la capitolul City Bus, nu uitați că linia City Tour, supraetajatele, da, mai circulă doar până duminica aceasta, urmând ca de luni să fie suspendată activitatea liniei. Până la încheierea sezonului, constanțenii și turiști mai pot folosi autobuzele etajate prin traseul panoramic, prin municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Prețul este același, 7 lei, o singură călătorie sau 11 lei întreaga zi în sistemul hop-on, hop-off.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sac-Ceaurlinc a fost reluat etapizat. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andrei Enea, a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se desfășoară fără restricții de circulație. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranța centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă, brațului Dunărea Veche, cu intrarea în canalul Dunăre Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. În cazul în care acțiunile de intervenție din primele două etape nu vor asigura efectul necesar, Administrația Națională a Apelor Române și Nucleare Electrică vor pune în funcțiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcirea centralei. A fost găsită persoana dispărută în mare, în Costinești. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, bărbatul de 53 de ani a fost declarat decedat de echipajul SAJ prezent la fața locului. Reamintim că turistul din Hunedoara, în vârstă de 53 de ani, a fost căutat de mai multe echipaje de pompieri și salvamari de la începutul acestei săptămâni după ce a dispărut în apele mării, în Costinești.
3: CSM Constanța Dinamo este capul de afiș ale primei etape din noul sezon al Ligii Naționale Masculine de Handbal. Cele două formații se întâlnesc în Sala Sporturilor din Constanța, joi 3 septembrie de la ora 18. Restul partidelor se vor desfășura vineri, sâmbătă. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Handbal Club Buzău 2012, vineri. Tot vineri, CSM București, Teutonii Chimbav. Sâmbătă vor avea loc ultimele 3 partide. CSU din Suceava, CSM Vaslui, Potaița Turda, Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky Focus Matinal.

Ultima ediție din această vară a festivalului urban în estetică steampunk se va desfășura în acest weekend pe 4 și 5 septembrie, începând cu ora 19 în Parcul Tăbăcărie din Constanța. După 11 ediții în care parcurile orașului au găzduit evenimente dedicate a arte și comunității, weekend de Constanța, festival urban steampunk, ajunge la final, transmite municipalitatea. În cele două seri rămase, constanțienii și turiștii sunt așteptați la activități și spectacole inspirate din acest univers. Programul include jocuri și concursuri, ateliere creative, sesiuni de face painting și momente artistice. Tema acestui weekend este Constanța nocturnă, lumină și mecanism, care propune o incursiune într-un univers fascinant în care eleganța epocii industriale, mecanismele ingenioase, invențiile spectaculoase și imaginația viitorului se întâlnesc într-o atmosferă plină de fantezie. În Parcul Tăbăcărie, lumea steampunk va prinde viață prin activități de animație, jocuri și concursuri, ateliere creative, face painting și momente artistice. Vineri are loc spectacolul Piatra din Casă și filmul Aventură în Natură, Marea Întrecere, iar sâmbătă povestea Scufița Roșie, un carnaval cu tematică steampunk și proiecția filmului Marea Pescuială. Atelierele de pictură oferă participanților posibilitatea de a-și exprima creativitatea și de a contribui la construirea unei povești colective despre oraș, a mai menționat municipalitatea în comunicatul de presă.

0: Rai FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Traficul cu bacul peste fluviul Dunăre la punctul de trecere a frontierei Sacce-Orlovca a fost reluat etapizat. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranța centralei nucleare de la Cernavodă. A fost găsită persoana dispărută în mare, în Costinești. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

USR Constanța organizează sâmbătă aceasta o dezbatere publică privind viitorul bulevardului Ferdinand și oportunitatea transformării acestuia în zonă pietonală în weekend. Evenimentul intitulat Cum vrei să arate un weekend pe Tomis, pietonal sau deschis traficului rutier, va avea loc de la ora 11 la sala Club SNC de pe bulevardul Tomis. La discuții sunt invitați toți constanțenii interesați de acest subiect, locuitorii din zonă, reprezentanții operatorilor Horeca, organizațiile neguvernamentale și autoritățile cu atribuții în domeniu. Organizația USR Constanța susține că o astfel de discuție era necesară înaintea luării unor decizii privind restricționarea traficului pe bulevardul Tomis în zilele de weekend. Reprezentanții formațiunii critică administrația locală și susțin că primarul nu a organizat o consultare suficientă cu cetățenii și cu cei direct afectați de măsură. Pentru că, să fim sinceri, și când s-a făcut modificarea aceea să rămână închis doar sâmbăta, iar duminica să fie redeschis traficului, nu vă imaginați că cineva din primărie a spus: vai, se plâng constanțenii, se plâng șoferii, se plâng locuitorii din zonă, haideți să ascultăm de ei. Nu, au venit niște lobiști din alte zone ale orașului, cafengii, cei din Horeca în principal, proprietari de restaurante și cafenele, care își pierduseră turiștii și clienții în principal, pentru că majoritatea chiar se duceau să stea la mesele întinse pe Tomi și a spus: bă, stai puțin, că noi nu prea mai facem profit în weekend, că toți se duc acolo. S-au dus în primărie, la cine trebuie, unde trebuie, au făcut niște lobby și a spus: ia, hai, facem jumătate, da, bun, o zi, lași pe ăștia să-și facă afacerile, vânzările pe Tomis, da, pe urmă închis ca să vină la noi înapoi, că noi nu mai scoate nimic sâmbăta și duminica. Ăla a fost interesul. Nu a plâns Virgil Chisac de vai săracii constanțeni care locuiesc pe Tomis și pe care îi deranjează muzica. Hai, nu, n-a existat așa ceva. Tocmai de aceea se dorește această întâlnire, această dezbatere publică care va avea loc sâmbătă. În cadrul acesteia vor fi analizate mai multe variante privind utilizarea bulevardului Tomis. Privind întrebările propuse de organizatori, se numără dacă bulevardul ar trebui să devină pietonal în ambele zile de weekend, dacă nu, în care dintre cele două, dacă nu în ambele, sau în ce intervale orare, ca să nu mai fie 24 de ore continuu, și cum ar putea fi redirijată circulația astfel încât să nu se blocheze zona. De asemenea, discuțiile vor viza soluțiile pentru trafic, accesul riveranilor, aprovizionarea spațiilor comerciale și desfășurarea activității operatorilor economici. Bulevardul Tomis este al constanțenilor, haideți să-l decidem împreună, mai scrie în comunicatul de presă al organizației. Așadar, pentru toți cei interesați, bun, vă arată pe sfârșit, nu prea, nu o să mai aibă efect, indiferent ce decizie s-ar lua, nu o să mai aibă efect pentru anul acesta, dar de la anul iar se va opera această schimbare, iar vor fi nervi întinși la maxim. Este bine ca din timp să se poată găsi o soluție, să poată fi implementată cu cap, dacă se și dorește, bineînțeles. Ora 9:48, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total astăzi până la ora 16 și mâine în intervalul orar 7:30-16. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gara de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 2.43, 43C și M și 5.40 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoarei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula din intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Igheduca, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. JT Group Oil finalizează o investiție de referință pentru infrastructura energetică a României. Dezvoltat în portul Constanța, JT Terminal este singurul și cel mai modern terminal privat de produse petroliere lichide din România, fiind proiectat pentru a deservi atât piața din țară, cât și piețele regionale din Europa Centrală și de Est. Finalizarea proiectului încheie un parcurs investițional complex într-un context în care România are nevoie de noi capacități logistice pentru sectorul energetic.
2: Una dintre cele mai interesante partide din etapa 8-a Superligii la fotbal are loc vineri seară la Cluj, între formația locală CFR și Farul, un meci deschis oricărui rezultat. Marinarii vin după 3 rezultate de egalitate, la Mioveni, la Sfântul Gheorghe, dar și acasă, în etapa precedentă. De partea cealaltă, CFR Cluj a reușit să câștige în etapa 7-a cu 3-2, pe terenul celor de la Cixerata, Miercurea Ciuc. Înaintea acestei confruntări, Farul Constanța este pe locul 7 în clasament cu 10 puncte, iar CFR Cluj, cu doar 9 puncte, ocupă locul 11.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Vreme instabilă astăzi în regiune și aici pe litoral. Sunt posibile averse și intensificări ale vântului, însă temperaturile rămân ridicate. Instabilitatea atmosferică este astăzi prezentă așadar în întreaga regiune până undeva în jurul orei 21. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade cu norări, averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului în regiunile sudice și estice, dar și în zona montană, iar în Dobrogea cerul rămâne acoperit pe timpul zilei, iar pe arii relativ extinse sunt anunțate averse slabe și rafale de vânt cu viteze de 40-50 de km la oră. Maximele se încadrează astăzi între 25 și 30.

0: 30 de grade, minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 15-16 grade, iar pe litoral cerul este variabil, mercurul din termometre urcă până la 27 de grade, iar în apa mării sunt 24 de grade Celsius. Și aproape 80 de câini au fost sterilizați în luna august. În prezent există și alte solicitări în așteptare, transmite Primăria Constanța, care derulează o campanie de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună. Programul a fost demarat luna trecută și are ca obiectiv prevenirea abandonului și reducerea numărului de câini fără stăpân. Pentru fiecare câine eligibil, serviciile sunt oferite gratuit și includ sterilizarea, microciparea, eliberarea carnetului de sănătate și înregistrarea în registrul de evidență a câinilor fără stăpân, precum și un tratament postoperator, dacă este nevoie. Intervențiile sunt realizate pe bază de programare. Trebuie să știți că nerespectarea obligațiilor de sterilizare a câinilor de rasă comună, care este obligatorie prin legea 258, se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Campania se desfășoară în continuare în limita locurilor disponibile, iar proprietarii care aleg să-și sterilizeze animalele se pot programa la clinica care derulează această campanie împreună cu Primăria Constanța. Iar astăzi este restricționată strada Dorobanților, se asfaltează carosabilul pe strada din cartierul Faleză Nord, pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia, iar traficul este restricționat până la ora 16 și mâine la fel în intervalul orar 7:30-16. Pentru finalizarea acestor lucrări, în prealabil au fost înlocuite bordurile și au fost construite casetele pentru spații verzi și rămânem în sfera informațiilor edilitare cu o altă informație din același cartier Faleză Nord. Este o avarie pe strada Pescarilor. Echipele Raja a asistat furnizarea apei potabile până la ora 16. Sunt lipsiți de apă consumatorii de pe strada Pescarilor, pe tronsonul delimitat de străzile Ciprian Porumbescu și Grozești, strada Rotterdam, precum și cei de la blocurile BM6 și BM11. Se lucrează pentru eliminarea avariei în cel mai scurt timp, iar după reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare, precum turbiditatea sau culoarea. În acest caz este indicat ca apa să fie utilizată doar în scopuri casnice până la limpezirea corespunzătoare. Tot presa locală scrie despre lucrările la o viitoare parcare publică în zona CET din municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat în ședința Consiliului Local Municipal și urmează demararea documentației tehnico-economice pentru această investiție. Parcare publică și spații verzi în zona CET Anda, așa cum este ea cunoscută, spune viceprimarul Costin Răsăuțeanu. Potrivit acestuia, decizia reprezintă un pas pentru concretizarea unui angajament asumat anterior privind trecerea în domeniul public a parcării cuprinse între străzile Gheorghe Marinescu și Ioan Ursu pentru reabilitarea întregii zone. Iar hotelul din stațiunea Saturn vine cu precizări după ce mai mulți turiști au acuzat probleme medicale în urmă cu o zi. Știm că blocul alimentar a fost verificat de comisarii de la CGPC, cei de la DSP și cei de la ANVSA și a fost închis temporar. Iar în continuare autoritățile efectuează verificări, dar și o anchetă privind stabilirea cauzelor situației semnalate de peste 50 de persoane care au avut nevoie de evaluare și îngrijiri medicale. Hotelul precizează că în prezent doar două persoane se află internate și că activitatea continuă în condițiile și cu respectarea măsurilor dispuse de autorități, dar fără partea de restaurant. De asemenea, hotelul spune că celor care au avut nevoie de îngrijiri medicale li s-a făcut oferta de a li se restitui integral contravaloarea sejurului cu solicitarea de a părăsi unitatea însă aceștia au refuzat oferta și au ales să rămână în hotel până la data prevăzută pentru check-out. Da, într-adevăr, continuă o anchetă pentru că nu se știe cu exactitate dacă a fost vorba despre o toxinfecție alimentară sau alte tipuri de probleme, ca să spunem așa. Și dar fiind vorba despre 50 de persoane, probabil că e clar că e o toxinfecție alimentară la mijloc. O nouă ediție a festivalului Seaside Session de jazz va avea loc pe 5 septembrie în Piața Ovidiu. Este un eveniment organizat de municipalitate împreună cu Muzeul de Istorie din Constanța. De la ora 16, înainte de acest eveniment, puteți face din nou un tur ghidat, participa de fapt la un tur ghidat la edificiul roman cu mozaic. Iar de la ora 17 se intră în atmosfera cu muzica ambientală, în timp ce de la ora 18 începe și călătoria instrumentală prin lumea jazzului. Concertele vor fi susținute de Adelina Chivu, Andrei Rotaru, Alexandru Olteanu și Oleg Lascu. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre măsuri, noi măsuri pentru asigurarea apei necesare centralei de la Cernavodă în contextul scăderii Dunării. Este de fapt o nouă decizie luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care a stabilit, iată, noi măsuri pentru asigurarea debitului de apă necesar centralei în contextul în care nivelul Dunării urmează să scadă din nou din 10 septembrie. Asta relevă măsurătorile. Măsurile sunt concepute etapizat. În prima fază, mai multe nave și barje urmează să fie amplasate din nou pe o distanță de 600 de metri în zona confluenței de la Cernavoda, brațului Dunărea Veche, cu intrarea în canalul Dunăre Marea Neagră, pentru a direcționa spre canal apa și spre centrală. Iar a doua etapă prevede o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de 170 de metri în zona canalului de racord al centralei, iar dacă acestea nu vor fi suficiente, se vor folosi pompe de mare capacitate, se arată în informația dată publicității. Și atenție, călători, mai multe linii City Bus vor fi deviate la finalul săptămânii, deoarece Bulevardul Tomis va găzdui o competiție sportivă pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand în intervalul 6 dimineața 18 după amiaza. Se desfășoară competiția ciclistică. Din acest motiv, de la începutul programului de transport și până la finalul competiției, 5 linii City Bus vor circula pe trasee deviate pe sensul către gară. De la intersecția Capitol, autobuzele 243, 43C, 43M și 540 vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până pe Bulevardul Ferdinand, unde revin la traseul obișnuit. Și tot pe sensul către gară, linia City Tour circulă la fel de la intersecția Capitol pe Bulevardul Mamaia și strada Ighe Duca, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Modificările sunt valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de trafic, anunță compania de transport public City Bus. 4 persoane sunt anchetate pentru înșelăciuni prin metoda falsul accident și, de asemenea, pensionarii sunt puși la încercare sau la grea încercare de digitalizare. Sănătatea și pensiile se mută în online. Anunțată pe toate canalele drept o mare victorie digitală, lansarea portalului E-Sănătatea Mea, noua platformă prin care pacienții își pot verifica online statutul de asigurat, istoricul medical și serviciile de care au beneficiat, provoacă, iată, numeroase reacții. Deși Casa Națională de Asigurări de Sănătate a precizat că vechiul card de sănătate rămâne valabil și va fi utilizat în continuare, o parte dintre vârstnici se tem că digitalizarea îi va pune în dificultate. Principala problemă semnalată este accesul la noua platformă. Pentru înrolare, utilizatorii au nevoie de un cont în Sistemul Național de Identitate Digitală, iar validarea poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. Comentariile apărute după anunțarea platformei arată că una dintre cele mai mari temeri este legată de persoanele care nu au competențe digitale. Un alt comentariu ridică aceeași întrebare: bătrânii care poate nu au un calculator, un laptop sau chiar un telefon, smartphone și nici acces la internet, cum vor accesa platforma? Situația este cu atât mai sensibilă și pentru persoanele vulnerabile. Temerile exprimate de utilizatori trebuie însă puse în context. Încă o dată, Casa Națională de Sănătate anunța că portalul și sistemul bazat pe cardul de sănătate funcționează în această etapă în paralel. Cardul nu este așadar eliminat odată cu lansarea platformei. Nemulțumirile nu vin însă numai din partea celor care nu sunt familiarizați cu tehnologia. Alți utilizatori susțin că a încercat timp de două ore să-și creeze cont și descrie procedura ca fiind extrem de dificilă. Nemulțumiri sunt și față de noul portal al Casei de Pensii, care a lansat la rândul său o platformă online ce reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se mai deplaseze la sediul instituției, dar și acest portal a generat nemulțumiri inclusiv în rândul persoanelor care erau deja familiarizate cu serviciile online și le utilizau în mod constant. Și 18 firme se bat să construiască cel mai frumos parc din Constanța. Evaluarea ofertelor va dura cel puțin 6 luni de zile de acum încolo. Este vorba despre parcul din zona Compozitorilor, de pe locul fostului sediu al Registrului Auto Român. Municipalitatea a primit 5 oferte depuse individual sau de asocieri în care sunt implicate 18 firme în calitate de ofertanți, subcontractanți ori terți susținători. Vorbim de un contract destul de important cu o valoare estimată la aproape 10 milioane de lei, care vizează execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv intitulat pe hârtie îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori. În realitate va fi vorba despre un parc de medii dimensiuni, ca să spunem așa. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Traficul rutier va fi restricționat total astăzi până la ora 16 și mâine în intervalul orar 7:30-16 pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. JT Group Oil finalizează o investiție de referință pentru infrastructura energetică a României. Dezvoltat în portul Constanța, JT Terminal este singurul și cel mai modern terminal privat de produse petroliere lichide din România. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și avem motivarea din procesul consilierului local PNL Constanța Ali Beazit, membru al organizației municipale, care a fost declarat colaborator al securității potrivit judecătorilor de la Curtea de Apel București. Dosarul este la Curtea Supremă, bineînțeles, pentru că Beazid a contestat decizia Curții de Apel la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cauza se află în procedură de filtru, iar primul termen de judecată urmează să fie alocat în următoarea perioadă. Pe scurt și potrivit datelor aflate la dosar, Beazid ar fi primit un nume conspirativ, Turcul, este de altfel și etnic turc, și ar fi avut calitatea de specialist electromecanic la UME 002-2019. Și ar fi fost luat în lucru prin dosar de urmărire informativă în 1987, ca urmare a faptului că, o persoană care avea calitatea de cumnată s-a căsătorit cu un cetățean sirian și intenționa să părăsească țara. Dacă va pierde definitiv acest proces, se va considera că a făcut declarații în fals, pentru că în momentul în care și-a depus candidatura pentru mandatul de consilier, chiar dacă, e un mandat de consilier, ar fi trebuit măcar să precizeze că este posibil, ca într-o anumită perioadă să fi fost urmărit, să fi avut dosar de urmărire. Nu știu dacă de rețea, că poate n-avea știință în acel moment, deși eu sunt convinsă că avea, prin cinerea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel București, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în contradictoriu cu acest consilier liberal, solicită instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să constate existența calității purâtului de colaborator al securității. Iar organizația municipală are o problemă, pentru că nici până în acest moment nu a făcut niciun fel de mențiune, niciun fel de declarație. Dar, probabil că la un moment dat vor fi obligați de justiție să facă aceste declarații. Iar procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, alături de fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, află astăzi dacă rămân sau nu în arest. O ședință care are loc la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță care va analiza cererea procurorilor de menținere a celor trei în stare de arest preventiv. Ședința urmează să înceapă la ora 12. Vom vedea care va fi decizia magistraților. Și unul dintre cele mai vechi complexe hoteliere din Mamaia este scos la licitație, la vânzare, de fapt, nu la licitație, pentru 8,7 milioane de euro. Este vorba despre complexul Mercur Minerva, care acum se numește Complex Mediteranean, amplasat în centrul stațiunii Mamaia, cu deschidere directă la plajă și o suprafață totală de teren de 40.000 de metri pătrați. Și este oficial, se va zbura din Constanța în Roma. În ultimele luni știm că au apărut mai multe informații despre o eventuală cursă aeriană Constanța-Roma, fie că urmează să se inaugureze, fie că nu se va mai inaugura. Acum este sigur, deocamdată se va zbura. Wizz Air va inaugura marți, 8 septembrie, noua rută aeriană directă, operată de pe aeroportul de la Mihail Cogălnicianu. Prima aeronavă este programată să aterizeze la Constanța miercuri, 8 septembrie, la ora 9:35. Evenimentul va avea loc în terminalul nou și în salonul oficial al aeroportului, iar o simulare realizată pe site-ul Wizz Air pentru următoarea perioadă, până la jumătatea lunii septembrie, arată că un bilet dus-întors costă 486 de lei la tariful obișnuit. Cursa Constanța-Roma-Fiumicino din 12 septembrie, cu plecare de la ora 14:40, de pildă, și sosire la ora locală 16, costă mai puțin, 339 de lei, iar pentru membrii Wizz Discount Club tariful afișat este de 284 de lei. Mergem mai departe și tot din presa de astăzi, iată, la 36 de ani de la Revoluție se mai bagă o fisă pentru legea lustrației. scandalul din jurul lui Lucian Pahonțu sau, mă rog, nu numai, dar ăsta e scandalul momentului. Deschide o rană a României postcomunistă, o încercare a statului de a nu mai promova în funcții importante persoane care au ocupat diverse funcții în aparatul de partid și cel represiv al regimului comunist. Este vorba despre legea lustrației, care după ani de încercări nereușite a fost reînviată de parlamentarii PNL, care au precizat că urmează să depună legea în Parlament, însă momentan nu au oferit foarte multe detalii, să spunem, despre această lege. Iar Aura a sesizat mai multe nereguli privind derularea programului SAFE în România și a depus o plângere penală la DNA, o plângere la DNA, căci tot ce verifică sau anchetează DNA-ul are o latură penală. Și, de asemenea, Comisia Europeană cere lămuriri României asupra amendamentului Fritz. Noua legea integrității a intrat în atenția Comisiei Europene. Despre acest subiect se vorbește tot așa de mai bine de o săptămână. Bucureștiul are la dispoziție 2 săptămâni pentru a răspunde mai multor întrebări adresate de Comisia Europeană, care este interesată să afle impactul actului normativ asupra leșilor locali și demnitarilor, totul în condițiile în care textul legii precizează că mandatele încetează de drept la doar o lună de la promulgare pentru persoanele vizate de foste decizii de incompatibilitate sau de conflict de interese. De asemenea, Bruxelles s-a arătat interesat de acest aspect în urma numeroaselor controverse apărute în spațiul public pe tema noii legi a integrității, iar în scrisoarea înaintată către reprezentanții României, adică către guvern, Comisia Europeană solicită clarificări cu privire la 7 puncte: cadrul juridic anterior și încetarea mandatului, raportarea la principiul ne bis in idem, justificarea încetării automate a mandatului, analiza circumstanțelor individuale și impactul concret, natura juridică a măsurii și caracterul penal, dreptul la o cale de atac și posibilitatea excluderii măsurii în cazurile minore. Bun, vedem cum va răspunde așadar guvernul Bolojan la aceste 7 puncte. FBI laudă România, Ungaria și Bulgaria, împreună au lovit o rețea de hacking rusească. Ar fi fost distrusă o rețea cu peste 11 milioane de IP-uri infectate și Ferrari este îndemnată să-l sacrifice pe Charles Leclerc în acest sezon de Formula 1. Fostul pilot Ricardo Patrese le-a oferit celor de la Ferrari un sfat în privința sezonului. Concret, scuderia este îndemnată să-l sacrifice pe Leclerc în lupta pentru titlul din Formula 1. De asemenea, sunt mai multe chestiuni frustrante, să spunem, care se întâmplă în acest moment, în acest sport. În opinia sa, scuderia trebuie să mizeze pe singurul pretendent la titlu, iar acesta ar fi Hamilton, care ar merita rolul de numărul 1. Se arată în această informație și alianțe neformalizate în Parlament. Partidele parlamentare și președintele chiar vorbesc despre formarea noului guvern, însă aritmetica parlamentară rămâne dificilă, pentru că pentru investirea unui executiv sunt necesare 233 de voturi, iar formațiunea nu a ajuns până acum la o formulă de colaborare care să asigure această majoritate. Există, sigur, posibilitatea unui guvern PSD-UDMR minorități susținut în Parlament de parlamentari proveniți din alte partide, inclusiv AUR, fără o intrare oficială la guvernare. Există o posibilitate, da? Însă, unele declarații și schimbările de discurs din ultima perioadă, dar și modul în care PSD a formulat propunerea unui acord politic pot indica pregătirea unei majorități construite dincolo de o coaliție, să spunem, clasică. Deocamdată, iată, Parlamentul rămâne împărțit în tabere care clar nu vor să guverneze împreună sau nu mai vor să guverneze împreună, ceea ce face dificilă strângerea celor 233 33 de voturi și tensiuni în creștere între două state NATO. Erdogan avertizează Grecia și spune că vom face ceea ce este necesar. Disputa din Marea Egee se reaprinde, iar președintele Turciei cere Greciei să renunțe la consolidarea prezenței militare pe insulele din Marea Egee, pe care Ankara le consideră supuse unui regim de demilitarizare, și a avertizat că Turcia va face ce este necesar dacă Atena va continua actuala politică. Declarațiile readuc în prim plan una dintre cele mai sensibile dispute dintre cele două state membre NATO. Erdogan a făcut declarațiile ieri în fața jurnaliștilor aflați în avionul prezidențial în timpul întoarcerii din Kârgâzstan, unde participase la un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai. IKEA subvenționează prețurile în România, deși decizia pune presiune asupra marjelor și rezultatelor financiare. Criza de motorină din Europa este atât de mare încât importă combustibil din Coreea de Sud și energia din cărbunele românesc și-a găsit cumpărător pentru la iarnă. Compania energetică Oltenia a vândut tot ce a scos pe piață la prețuri de aproape 900 de lei megavatul. Și avem și o hartă pusă la dispoziție de Compania Națională de Investiții Rutiere, care anunță astăzi că au fost stabilite 7 variante de traseu pentru proiectul drumului de mare viteză dintre București și Giurgiu. În luna iunie acestui an, CNAIR anunța că erau în analiză 16 alternative de traseu și au rămas 7 în acest moment pentru primul drum de mare viteză care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria. Proiectantul acestui drum a transmis Companiei Naționale de Investiții Rutiere variantele de traseu, fiind asigurată conexiunea cu podul Giurgiu-Ruse și autostrada Ruse Veliko-Târnovo, care se construiește acum la sudul Dunării. Pentru propunerile de traseu analizate s-a stabilit punctul de final corelat cu autostrada în lucru din Bulgaria și sunt prevăzute conexiuni cu A1 București-Pitești, A0 autostrada Bucureștiului și A2 autostrada Soarelui, dar și cu viitoare investiții precum A6, care va lega capitala de Alexandria. Și vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne reauzim în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Misiunile de salvare și căutare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava SAR Hercules din cadrul ARSVOM. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției Iulian Crețu.
3: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
2: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacce-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație.
4: CFR Cluj-Faru Constanța este partida care deschide seria jocurilor din cadrul etapei a 8-a Superligii la fotbal. După ce a făcut egal în etapa precedentă, 0-0 împotriva celor de la FC Botoșan, Farul joacă acum în deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj. Iată ce spune antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Savău, despre meciul cu echipa al clujeană.
5: Ne așteaptă un meci greu. E un club obișnuit să câștige. Acei jucători cu multă experiență care sunt convins că îi vor motiva și pe ceilalți, dar noi ar trebui să arătăm mult mai bine la jocul ăsta. Asta îmi doresc, și mai mult curaj și mai mult curaj de a ne arăta la joc și avea mai multă posesie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Ansambl de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors în Stil de viață și hai să vorbim puțin, haideți să aflăm care sunt experiențele turistice, nu știu, considerate populare, dar pe care cei care le-au trăit deja ne recomandă să le evităm în vacanțe, pentru că în spatele unor atracții de peste tot de pe continent se ascund și abuzuri. Vacanțele reprezintă o perioadă pentru explorare, deconectare, însă multe activități promovate intens în destinațiile exotice ascund practici neetice, periculoase sau chiar dăunătoare pentru mediu sau comunitățile locale. Printre ele, notul cu rechinii, balenă în Filipine, plimbările și spectacole cu elefanți din Cambodgia, Laos sau Thailanda, safari cu pui de leu și ghepard sedați în Africa sau vizitele la orfelinatele din Cambodgia, tururile cu ATV-ul în deșertul Emiratelor Arabe sau vizitarea satelor de femei din Thailanda, femeile Padaung. În spatele acestor promisiuni pentru imagini spectaculoase pe rețele de socializare se află adesea abuzuri asupra animalelor sau exploatarea sărăciei și degradarea unor ecosisteme fragile. Conform unui raport detaliat realizat de publicația elvețiană Blick, turiștii responsabili sunt sfătuiți să analizeze cu atenție impactul pe care l-au alegerile lor de călătorie. Una dintre cele mai controversate atracții este notul cu rechinii balenă în Filipine, în special în regiunea sud-estică a insulei Cebu. Pentru a garanta prezența acestor uriașe ai mărilor, care pot atinge până la 12 metri lungime, operatorii locali hrănesc constant cu creveți. Această practică modifică dramatic comportamentul natural al rechinilor, determinându-i să abandoneze migrația pentru hrană, în timp ce apropierea excesivă de embarcațiuni le pune siguranță.

0: viața în pericol. Experții recomandă refuzul ofertelor care garantează întâlniri de aproape cu speciile sălbatice. De asemenea, plimbările și spectacolele cu elefanți din Thailanda, Cambodgia și Laos continuă să atragă vizitatori, în ciuda condițiilor precare de detenție și a metodelor de dresaj bazate pe abuz. O situație similară se regăsește în unele destinații de safari din Africa, unde puii de leu sau ghepar sunt adesea sedați și controlați cu bețe doar pentru a le permite turiștilor să-i mângâie sau să le facă fotografii. Dimensiunea socială a turismului neetic include vizitarea satelor de femei din Thailanda, cunoscută sub numele de Long Neck, unde comunitățile sunt adesea transformate în simple exponate fără a beneficia de pe urma veniturilor generate. O altă problemă gravă constituie vizitele la orfelinatele din Cambodgia, unde copiii sunt folosiți ca atracție pentru donații, fapt ce creează traumatisme afective majore. Pentru susținerea reală a comunităților, se recomandă programele de homestay gestionate de localnici sau direct sprijinirea organizațiilor caritabile, bineînțeles verificate. Nici excursiile de agrement nu sunt lipsite de riscuri ecologice. Tururile cu ATV-ul prin deșertul din Emirate generează poluare fonică și distrug vegetația și fauna unui ecosistem destul de sensibil. Explorarea deșertului la pas sau prin plimbări tradiționale cu cămila oferă o alternativă autentică și sustenabilă. De asemenea, turismul în mahalalele sau slumurile din India, Brazilia sau Africa de Sud trebuie desfășurat doar prin intermediul ghizilor locali care reinvestesc câștigurile direct în proiecte sociale comunitare. Asta pentru că, iată, un turism responsabil presupune decizii informate menite să protejeze planeta, evident, și nu numai, în primul rând să respecte demnitatea umană și demnitatea animalelor. De ce nu? Pentru că e înfiorător ce se întâmplă cumva, iar El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri. Avertizmentul meteorologilor Organizației Națiunilor Unite despre acest eveniment de nivel Godzilla. Un sat din Indonezia a fost cufundat pentru construirea unui baraj și iese din apă pe fondul secetei amplificate de El Niño. Într-adevăr, e spectaculoasă fotografia. Fenomenul urmează să se intensifice și mai mult până anul viitor, sporind riscul de fenomene extreme, avertizează Organizația Mondială Meteorologică, citată de Reuters. Planeta se va confrunta probabil cu cel mai puternic El Niño din ultimii 1000 de ani, care va adăuga și mai multă căldură într-o atmosferă în care temperaturile cresc deja rapid din cauza încălzirii globale. Această combinație înseamnă că 2027 este pe cale să spulbere recordurile, să devină cel mai cald an înregistrat vreodată. Căldura suplimentară generată de El Niño are deja efecte de la agravarea incendiilor forestiere din Indonezia până la reducerea ploilor musonice vitale din India. Efectele se vor răspândi la nivel global, de la un risc mai mare de incendii în Australia până la inundații mai intense în America de Sud. Programul alimentar mondial al Organizației Națiunilor Unite a avertizat în luna august că El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută. Criza climatică provocată de poluarea generată de combustibilii fosili amplifică deja fenomenele meteo extreme și provoacă pierderi de vieți omenești, valuri de căldură și caniculă care lovesc Europa de Vest în această vară, care e pe final așa, dar acolo în Europa de Vest e încă vară, și provocând cel puțin 35.000 de decese. Fenomenul El Niño va accentua și mai mult acest efect, amploarea sa fiind descrisă cu adevărat uluitoare și ca un eveniment de nivel Godzilla. Ce este El Niño? El Niño este un ciclu climatic, natural, în care schimbările de vânt asupra Pacificului, Oceanului Pacific, duc la creșterea temperaturii și la transferul unor cantități uriașe de căldură în atmosferă. Iar cele mai recente date, de la începutul acestei săptămâni, arată că temperatura oceanului din centrul fenomenului El Niño este cu 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani. Această valoare se apropie deja de cea mai mare anomalie înregistrată vreodată în era datelor satelitare, respectiv 3,1 grade Celsius atinse în 2015. Se preconizează că acest vârf va atinge aproximativ 4 grade Celsius în noiembrie, conform mediei a 11 modele diferite De asemenea, cercetările recente mă arată că încălzirea globală intensifică ciclurile El Niño, care la rândul lor intensifică impactul crizei climatice, și acest fenomen capătă proporții sub ochii noștri. Lumea se află în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme. Acum se duce o cursă, dacă vreți, între riscuri tot mai mari și angajamentul omenirii de a lua măsuri climatice pentru a se proteja, și teoretic trebuie să facem totul pentru a câștiga această cursă, nu-i așa? El Niño are însă, avertizează specialiștii, potențialul de a provoca un șoc uriaș economiilor și comunităților din întreaga lume, pentru că deja asistăm la perturbări și devastări cauzate de secete și inundații, și se așteaptă ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce se intensifică fenomenul El Niño. Actualizările Organizației Mondiale Meteorologice privind acest fenomen reprezintă cea mai autorizată prognoză la nivel mondial și se bazează pe un consens al modelelor furnizate de centrele de predicție climatică din întreaga lume. Așadar, nu este o glumă, luați-o ca atare. Și zonă roșie de securitate în jurul Coloseumului și altor monumente din Roma, în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei. Autoritățile de la Roma au declarat zonă roșie de securitate în zona, în jurul, pardon, monumentelor din oraș. În acest sens, prezența poliției va fi intensificată non-stop, alături chiar de prezență militară. Asta ca să nu intrați în panică, că tot se inaugurează cursa Constanța-Roma, și dacă ajungeți să vizitați aceste monumente, să știți de ce este prezență militară acolo, cu tot ce presupune, adică în armată. Autoritățile au declarat la finalul lunii august zonă roșie de securitate tot ce înseamnă perimetrul Coloseumului, dar și alte monumente din oraș, în contextul unui val de infracțiuni stradale în zona istorică a capitalei Italiei. Au fost mobilizate deja de la începutul acestei săptămâni forțe de securitate suplimentare cu competențe sporite pentru a proteja atât locuitorii cât și turiștii, iar măsura rămâne în vigoare până la finalul anului, practic, până înainte de Crăciun. Concret, în noua zonă roșie, prezența poliției va fi întărită non-stop de prezență militară. Asta e. E bine că și-au aceste măsuri, că nu vorbim doar de Coloseum, vorbim despre Roma Termini. E principala gară din oraș, de acolo găsiți orice tren, metrou sau tren ușor, cum au ei, să ajungeți oriunde în Roma. La Bazilica Sfântul Petru, la Bazilica Santa Maria Maggiore, care la fel este foarte vizitată, mai ales de când Papa Francisc a fost înmormântat acolo din 2025, anul trecut. În decursul acestei luni va fi publicat și un raport care va detalia impactul instituirii acestei zone roșii asupra gradului de infracționalitate și criminalitate, a mai declarat un reprezentant al municipalității din Roma. Și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață, nu plecați!
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen limitat începând din data de 17 septembrie. Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacea-Orlovca. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, jazzul pierde una dintre vocile sale inconfundabile. Este vorba despre Cassandra Wilson, care a murit la 70 de ani. Cassandra Wilson a câștigat 2 premii Grammy, cam asta e moștenirea ei, sigur, alături de foarte multe piese care combină jazzul, bluesul, folkul, country și R&B și muzica neagră. Wilson a avut o carieră de mai multe decenii și a fost inclusă în 2022 în rândul Jazz Masters, un fel de recunoaștere supremă. Așadar, succesul ei a venit în 1993, odată cu lansarea unui album care i-a adus și un premiu important și a contribuit decisiv la consacrarea artistei, demonstrând modul în care ea putea să transforme piesele provenite din genuri diferite într-un repertoriu profund și personal. E vorba de Blue Light Till Dawn. A avut reinterpretări pe acest album ale unor compoziții asociate unor artiști precum Joni Mitchell, Van Morrison, Robert Johnson. Succesul a continuat cu albumul New Moon Daughter, care i-a dus de altfel și primul Grammy pentru cel mai bun album vocal de jazz în 1997, iar al doilea premiu Grammy l-a câștigat în 2009 pentru albumul Lovely. În total, artista a primit 4 nominalizări la Grammy și de 2 ori le-a câștigat, iar prestigiul său a depășit industria muzicală. În 2001, revista Time a desemnat-o drept cea mai bună voce americană, o recunoaștere a impactului pe care l-a avut asupra muzicii americane și apoi a fost inclus, așa cum spuneam, în Jazz Masters, una dintre cele mai importante distincții acordate în Statele Unite artiștilor de jazz. În continuare, Cassandra Wilson a continuat să exploreze noi direcții muzicale și să aducă un omagiu figurilor esențiale din istoria jazzului, iar în 2015 a dedicat un proiect muzical lui Billie Holiday cu ocazia centenarului nașterii legendarei cântărețe. Moartea sa reprezintă o pierdere importantă pentru jazzul american, iar primarul orașului Jackson a descris-o drept o voce muzicală singulară și a subliniat legătura profundă dintre artistă și orașul său natal. Iar Honor lansează în România tableta Pad 20 cu ecran 3K, foarte subțire, văd așa, o carcasă metalică, un ecran de 12 inci, funcții care apropie experiența de utilizarea unui PC aproape. Tableta este evident disponibilă în ambele variante de Wi-Fi sau 5G pentru cei care sunt interesați. Are o luminozitate de 700 de niți, iar pentru utilizare îndelungată, noua tabletă integrează o suită completă de tehnologii dedicate confortului vizual. Cei interesați cu siguranță vor descoperi. Și mergem mai departe și aflăm de ce stațiunea de pe litoralul românesc poartă nume de planete. Cred că noi cei care locuim aici pe litoral am fost întrebați măcar o dată de cunoștință pe care le avem în țară, de ce stațiune din sudul litoralului se numesc Jupiter, Neptun, Venus, Saturn. Ele sunt printre cele mai cunoscute cumva. Toate au apărut în perioada dezvoltării masive a litoralului, adică anii 60, apoi în anii 70, când regimul comunist construia stațiuni, hoteluri, spații de agrement în sudul țării, care era așa ca un teren virgin. Iar alegerea numelor inspirate de planete nu a fost una întâmplătoare, pentru că în acea perioadă explorarea spațiului stârnea un interes uriaș în întreaga lume. Exista acea cursă spațială între Statele Unite și URSS. În plus, denumirile erau unele sonore, de impact, ușor de reținut, inclusiv pentru turiștii străini. Neptunul a fost una dintre primele stațiuni dezvoltate în sudul litoralului. Pentru această stațiune, lucrările au început în apropierea pădurii Comorova în 1965, iar în 67, deși erau funcționale primele erau deja funcționale primele hoteluri. De altfel, Neptunul a devenit și o destinație preferată de conducerea țării, pentru că aici sunt foarte multe vile de protocol, ele sunt și astăzi. Apoi, în 1969, început de 70, Venusul s-a dezvoltat. Și-au apărut primele hoteluri aici, iar în următorii ani au apărut și alte unități de cazare, cam toate cu nume feminine. De aici a venit și porecla de stațiunea fetelor, pentru că erau multe hoteluri: Florica, Veronica, Doina, Sanda, Iris, Maria și așa mai departe. Venus, mă rog, oricum, e considerată zeița romană a frumuseții, adică echivalentul Afroditei la greci. Are cumva sens să se numească și stațiunea fetelor. Jupiterul a fost construit în aceeași perioadă. Jupiterul se află între Neptun și Cap Aurora, pentru cine nu-l poate localiza, iar numele face referire la cea mai mare planetă din sistemul solar, dar și la zeul suprem din mitologia romană, nu? Saturnul a fost amenajată la începutul anilor 70 ca o stațiune balneoclimaterică, așa, pentru că în jur sunt foarte multe resurse naturale. Denumirile la vremea aceea se potriveau foarte bine cu imaginea modernă pe care autoritățile comuniste încercau să o construiască pentru litoral, iar în plus numele planetelor erau deja cunoscute cumva la nivel internațional și puteau fi pronunțate relativ ușor în mai multe limbi, da, de circulație internațională. Stațiunile nu au fost însă denumite după planete în ordinea sistemului solar, pentru că dacă mergi la sud, de la sud, pardon, spre nord, întâlnești Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și ultima este Olimp. Nu există însă o explicație simplă care să indice o singură persoană drept autora acestor denumiri. Probabil că au făcut parte din proiectul general de dezvoltare și sistematizare a litoralului. Ultimele două denumiri arată că inspirația nu s-a limitat la astronomie. Cap Aurora, de pildă, face trimitere la fenomenul natural al aurorei, în timp ce Olimpul, din nou, este legat de mitologia greacă, da? De zeul Olimp. Ele arătau minunat acum 50-60 de ani. Astăzi nu mai sunt atât de minunate. Iar cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, Ryanair, și-a redus obiectivul de trafic pentru anul 2027 pentru a-și diminua pierderile și expunerea la combustibilul scump neasigurat fără contracte în această iarnă, avertizând că prețurile ridicate ale petrolului ar putea fi un test de supraviețuire pentru unii competitori mai puțin protejați. Adică, în traducere, o criză a combustibilului pentru avioane declanșată de războiul din Iran reconfigurează sectorul aviației, și asta de luni de zile, însă unii mai aveau stocuri, obligând mari operatori fie să-și mențină capacitatea la un nivel constant, fie să-și o reducă înaintea sezonului de iarnă. Iar dacă prețurile ridicate ale petrolului vor continua până anul viitor spre vară, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește considerabil pentru a reflecta acest preț al petrolului, în condițiile în care unii concurenți mai puțin asigurați se vor chinui să-și mențină capacitatea sau chiar să supraviețuiască în sezonul de iarnă. Fiind una dintre cele mai bine protejate companii din Europa din punct de vedere al acoperirii riscurilor, Ryanair-ul spune că 80% din necesarul de combustibil este acoperit până în martie, cel puțin anul viitor, la un preț de 67 de dolari pe baril. Compania și-a redus însă obiectivul de trafic pentru anul viitor de la 216 milioane la 214 milioane de pasageri. În fine, deja au crescut prețul biletelor de avion. Acum depinde dacă le iei din timp, din foarte lung timp, s-ar putea să găsești prețuri mai bune. Dacă vrei să pleci de astăzi într-o lună, prețurile sunt destul de... adică se vede creșterea de 20% cel puțin în prețuri. Și șoferii vor plăti mai mult pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Începând cu 15 septembrie intră în vigoare noile tarife. În unele cazuri costurile cresc cu peste 50% față de nivelul actual. Cea mai mare diferență în valoare absolută apare în cazul permisului de conducere. Tariful pentru emiterea documentului urcă de la 89 de lei cât este în prezent la 139 de lei, ceea ce înseamnă cât 50 de lei în plus. Și certificatul de înmatriculare cunoscut de șofer drept talon auto se scumpește. De la 15 septembrie acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei cât este în prezent. Asta înseamnă vreo 27 de lei. Autorizația de circulație provizorie va costa la rândul său aproape dublu. Tariful crește de la 13 la 25 de lei. Asta este situația. Există și un avertisment pentru cei care plătesc înainte de schimbarea tarifelor. O plată făcută în avans la tariful actual nu va putea fi folosită după data la care intră în vigoare noile sume. Asta spune Direcția de Permise, Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări, atrăgând atenția asupra unei situații importante pentru persoanele care vor să obțină documentele după 15 septembrie. Tarifele aferente documentelor, cât și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare vor fi achitate, pot fi achitate inclusiv prin intermediul terminalelor self-pay sau prin intermediul platformei ghiseul.ro. Se mai arată în acest anunț. Și desertul din sticle de plastic este o inovație care pare desprinsă din science fiction. Hai să vedem cum au fost transformate deșeurile în prăjituri comestibile. Cercetătorii americani au reușit să transforme plasticul din sticle și deșeurile agricole în biscuiți comestibili. Este un experiment, sigur, care pare așa cumva SF și care folosește microorganisme modificate pentru a transforma carbonul din deșeuri în ingrediente alimentare. Mai exact, cercetătorii de la o universitate din America, din Illinois, au creat acest prototip alimentar denumit Microbites. Produsul este obținut pornind de la peturi, da, folosite în mod obișnuit pentru sticlele de apă, băuturi, coritoare, bere și așa mai departe, dar și din tulpini și frunze de porumb și alte resturi vegetale. Ideea face parte dintr-un proiect dezvoltat pentru NASA, program destinat identificării unor metode prin care astronauții ar putea obține hrană în timpul misiunilor spațiale de lungă durată atunci când resursele disponibile sunt limitate, iar rezultatele au fost prezentate la reuniunea de toamnă de la Chicago. Procesul începe cu PET-ul, care este supus unei proceduri numită dizolvare hidrotermală oxidativă. Metoda folosește apă și oxigen la temperaturi și presiuni ridicate pentru a descompune materialele rezistente în fragmente care pot fi utilizate de microorganisme, iar fragmentele rezultate sunt apoi introduse într-un bioreactor în care se află mai multe tulpini de drojdie. Cercetătorii au programat aceste microorganisme să transforme compuși proveniți din plastic și deșeuri agricole în noi ingrediente alimentare, inclusiv grăsimi, acizi și proteine. Da, pentru că, spun ei, plasticul este carbon și mâncarea este carbon. Echipa de cercetători a plecat de la această idee pentru a găsi o modalitate prin care carbonul din deșeuri să fie reutilizat. La final se adaugă amestecul de fibre amidon îndulcitor, iar compoziția se introduce într-o imprimantă alimentară 3D. Aluatul este depus strat cu strat până când capătă forma unui biscuit, iar produsul este apoi încălzit la cuptor, la microunde, pentru a obține forma finală. Foarte interesant! Cercetătorii nu s-au limitat la transformarea deșeurilor în proteine și au modificat microorganismele astfel încât acestea să producă și ingrediente care să facă produsul să fie perceput de consumator mai apropiat de un aliment obișnuit. o tulpină de drojdie de panificație a fost programată să producă vanilină, care este substanța responsabilă pentru gust, pentru gustul pe care îl simțim, sigur, și gustul de vanilie. O altă tulpină poate transforma etilenglicolul provenit din PET în beta-caroten, pigmentul întâlnit și în morcov, pe care organismul îl transformă mai departe în vitamina A. Astfel, aceste microorganisme funcționează practic ca o mică fabrică biologică, transformând materia provenită din deșeuri în ingrediente care pot fi utilizate ulterior pentru obținerea alimentului. Deși cercetătorii susțin că datele disponibile indică faptul că acești biscuiți sunt siguri pentru consum, nimeni nu i-a gustat încă. Echipa așteaptă aprobările necesare pentru a putea începe testele de degustare pe oameni. Până acum însă produsul a primit evaluări bune în ceea ce privește mirosul și aspectul. Cercetătorii spun că testele senzoriale au indicat un parfum plăcut, iar participanții au considerat că ar fi dispus să consume astfel de biscuiți în situații în care resursa alimentară ar fi limitată sau n-ar exista. Prin urmare, deși produsul se prezenta drept comestibil, acesta nu trebuie confundat cu un aliment disponibil în magazine, că vorbim de un prototip, de un experiment, care ar putea însă ajunge la un moment dat în spațiu, mai ales la astronauții care petrec perioade lungi departe de Pământ și cărora probabil că le-ar prinde bine o gustare, s-ar putea să aibă o valoare nutritivă destul de mare în timp dacă se îmbunătățește rețeta și atunci să fie chiar un fel principal de mâncare. Ne oprim, vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. O zi răcoroasă, că o merităm.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Procurorii de Cot au pus în aplicare astăzi 13 mandate de percheziție domiciliară în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța. Într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Potrivit de ICOT, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Membrii grupării au propus acestea să-i ajute cu bani astfel încât să deconteze o presupusă filă cec emisă de Statele Unite ale Americii în valoare de 50 de milioane de dolari, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile de contării. În această perioadă, membrii grupării, folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, au indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ 600.000 de euro. Audierile în acest caz se vor desfășura la sediul de ICO, structura centrală. Daniel Learciu și procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan vor afla astăzi dacă rămân sau nu în arest preventiv. Magistrații în alte curți de casație și justiție vor judeca astăzi cererile acestora. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță este bănuit de instigare la abuz în serviciu. În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total astăzi până la ora 16 și mâine în intervalul orar 7:30-16.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Suntem singurii care construim, edificăm construcții grele pe plaj. Nu ne mai facem mine, eu așa am impresia, sunt total dezamăgit că vedem același film, am văzut în 4 ani același film cu aprobare de puzuri în Consiliul Local, s-au aprobat o grămadă de puzuri în Consiliul Local și în Mamaia, Palazul Mare și așa mai departe. Și Palazul Mare este atacat, apropo, rău de investitorii imobiliari,
2: ceea ce a fost
1: mereu un cartier de case, acum a devenit un cartier, un struță cu cămilă, case plus blocuri, nu se respectă retrageri, nu se respectă disciplină în construcții. Este un haos, la fel, repet, cum a fost în administrația precedentă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Probabil copiii mei, nepoții dumneavoastră, vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasburg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei. Nu-l va lua în veci.
0: Sunetul Constanței.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră cu puțin timp în urmă la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. A fost interesat de pe ordinea de zi de punctul privind numirea procurorilor care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Numărul angajaților care se ocupă cu eliberarea identităților digitale și înregistrarea în platforma e-sănătatea mea a fost suplimentat. În medie se primesc 10.000 de cereri de validare pe zi. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Președintele Nicușor Dan a fost astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima lui vizită la această instanță. El a prezidat un punct de pe ordinea de zi a ședinței de plen, cer referitor la numirea de procurori la secția specială care anchetează magistrații. Nicușor Dan a părăsit sediul CSM după aproximativ 10 minute, iar la ieșire a declarat:
3: eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și e important pentru că suspiciul de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.
2: România vrea un viitor buget european cu alocări consistente pentru coeziune și agricultură, a declarat astăzi președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Oficialul european este într-un turneu de consultare cu statele membre, tocmai în vederea negocierilor pentru bugetul multianual în perioada 2028-2034. Alina Stănuță a urmărit conferința de presă de la Cotroceni.
4: România își dorește un buget al Uniunii Europene ambițios, spune președintele Nicușor Dan, care arată că țara noastră și-a definit în mare parte poziția în cadrul formatului Prietenilor Coeziunii, coordonat de România.
5: Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate. Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.
4: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat aprecierea față de România pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană.
6: Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
8: CFR Cluj-Faru Constanța este partida care deschide seria jocurilor din cadrul etapei a 8-a Superligii la fotbal, după ce a făcut egal în etapa precedentă 0-0 împotriva celor de la FC Botoșan. Faru joacă acum în deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj. Iată ce spune antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Savău, despre meciul cu echipa al clujeană.
9: Ne așteaptă un meci greu. E un club obișnuit să câștige. Acei jucători cu multă experiență care sunt convins că îi vor motiva și pe ceilalți, dar noi ar trebui să arătăm mult mai bine la jocul ăsta. Asta îmi doresc, și mai mult curaj și mai mult curaj de a ne arăta la joc și avea mai multă posesie.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Eu am vorbit cu Iliuță Floroiu, doar că nu plângea. Zice, mi-a spus cu lacrimi în ochi, am aflat de proiect de stadion fără pistă de atletism în conferința de presă ținută de primarul Constanța când a anunțat că se va face stadion, el fiind consilierul personal pe probleme de sport.
2: Informațiile noastre sunt precise.
3: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurile pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin, să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară în stânga și în dreapta, pe ce criterii? Pe ce bază îi dădeam afară? Cum îi alegeam? Cum alegeam dintre campionii acestei țări? Cum făceam asta? Că vine secția de handbal și sunt cei mai vehemenți la adresa mea. Păi primii trebuia și mă punea să-i dau afară pe ei. Și eu am fost cel care i-am ținut și m-am luptat pentru ei și de asta am pierd acum și postul probabil și capul și tot. Pentru că am stat și m-am luptat pentru ei să-și obțină drepturile, să nu distrugem sportul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii de ICOT au pus în aplicare astăzi 13 mandate de percheziție domiciliară în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța. Daniel Learciu și procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan vor afla astăzi dacă rămân sau nu în arest preventiv. Traficul rutier este restricționat total astăzi până la ora 16 și mâine în intervalul orar 7:30-16 pentru asfaltarea carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea înorări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Din câte îl cunosc eu pe domnul Iulian Dascălu, acest om, singurul lucru de care are nevoie este să nu fie oprit. Din câte știu, prima etapă a proiectului, care înseamnă primele 40 de hectare, care va fi în jur de 800 de milioane de euro, va fi terminată în maxim 3 ani. De când va primi autorizația de construcție, că și asta trebuie să o subliniez. Dacă autoritățile de aici înțeleg să... și oamenii în general și cei care au relații în primărie, în alte foruri de decizie, că vorbim de arheologia care se alintă, că vorbim de, nu știu, de cei de la rețele electrice, că vorbim de la cei cu gazul, că vorbim de la cei cu calea ferată, dacă îi dau sprijinul și omul nu are nevoie decât de semnături, nu de bani,
2: adică da? Să nu-l încurce.
1: Asta este ideea.
2: Nici nu vrea sprijin.
1: Nu vrea să fie legii, decât să nu fie încurcat. Da. Dacă e încurcat și blocat, omul pleacă pentru că are alte fronturi de lucru. Slavă Domnului, nu duce lipsă.
2: Nu, ar fi...
1: Dar se pierde o finanțare pentru Constanța extraordinară.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanței au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta s-a desfășurat în portul Constanța. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 9.000 de lei și au fost reținute 8 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Autoritatea Navală Română organizează în data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
3: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea ale Arzvom, nave de la MAI, MAPN, Garda de Coastă și chiar 2 elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
2: Purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, Irina Pușcașu. USR Constanța organizează o dezbatere publică privind circulația pe Bulevardul Tomis în weekend. La eveniment pot participa cetățenii interesați, rezidenții, operatorii Horeca, ONG-uri și autoritățile cu atribuții în domeniu. Dezbaterea va avea loc sâmbătă începând cu ora 11 la sala Club SNC situată pe Bulevardul Tomis numărul 95. Principalele teme de discuție vor viza intervalul în care bulevardul ar putea deveni pietonal, existența unor activități și spații de recreere fără a afecta viața rezidenților sau soluții pentru trafic, acces, aprovizionare și activitatea operatorilor economici.
4: CSM Constanța Dinamo este capul de afiș ale primei etape din nou sezon al Ligii Naționale Masculine de Handbal. Cele două formații se întâlnesc în sala sporturilor din Constanța, joi 3 septembrie de la ora 18. Restul partidelor se vor desfășura vineri, sâmbătă. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Handbal Club Buzău 2012, vineri. Tot vineri, CSM București, Teutonii Chimbav. Sâmbătă vor avea loc ultimele 3 partide. CSU din Suceava, CSM Vaslui, Potaița Turda, Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Skype FM. Radio Sky știri.
1: Procurorii DIICOT au pus în aplicare astăzi 13 mandate de percheziție domiciliară în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța. Autoritatea Navală Română organizează în data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026. USR Constanța organizează sâmbătă, începând cu ora 11 la sala Club SNC, o dezbatere publică privind circulația pe Bulevardul Tomis în weekend. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea înorări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Cristian Cârjaliu a demisionat astăzi din funcția de vicepreședinte al Organizației Județene PSD Constanța. Acesta a declarat că decizia vizează strict funcția de conducere de la nivel județean și că își menține calitatea de membru PSD și funcția de președinte al Organizației Locale a PSD Agigea. El a mai precizat că actuala formulă de management a organizației este incompatibilă cu principiile care au ghidat activitatea în partid. Reamintind, Cristian Cârjaliu a demisionat la sfârșitul lunii iulie din funcția de președinte a Ligii Aleșilor Locali PSD Constanța în semn de protest față de modul în care președintele interimar al partidului gestionează organizația județeană. Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției Iulian Crețu.
2: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
1: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Luna septembrie transformă litoralul românesc în destinația ideală pentru cei care doresc să își prelungească vacanța de vară, iar stațiunea Mamaia și municipiul Constanța propun un program diversificat de evenimente culturale, sportive și de divertisment. Începând de sâmbătă 12 septembrie, Cazinoul din Constanța devine gazda primei ediții a Casino Music Festival, eveniment organizat în parteneriat cu Organizația de Management al destinației Mamaia Constanța. Festivalul se va desfășura timp de 11 weekenduri până pe 22 noiembrie. Președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândil, a precizat că prima ediție a evenimentului își propune să transforme unul dintre cele mai spectaculoase monumente Art Nouveau din Europa într-o destinație de referință pentru muzica de cea mai înaltă calitate. Totodată, între 18 și 20 septembrie va avea loc cea de-a doua ediție a Mamaia Rally Show, iar piațeta de la Casino din stațiune Mamaia va găzdui luna aceasta mai multe concerte susținute de trupe îndrăgite de public.
3: Joi 3 septembrie se vor disputa ultimele partide din prima etapă a grupelor din Cupa României la fotbal. În grupa A, Politehnica Timișoara, Rapid București, iar în grupa D va avea loc disputa dintre fotbal cu Bacău și Universitatea Craiova. Vă reamintim că partidele din etapa a doua din faza grupelor este programată pe 28 octombrie. Faza grupelor se va încheia odată cu jocurile din etapa a treia, partide programate pentru data de 2 decembrie. Sferturile de finală vor avea loc anul viitor pe 3 martie, semifinalele pe 21 aprilie, iar marea finală a Cupei României sezonul 2026-2027 este programată pentru data de 12 mai.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: În FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cristian Cârjaliu a demisionat astăzi din funcția de vicepreședinte al organizației județene PSD Constanța. Procurorii DIICOT-ul și-au dispus ieri reținerea unei inculpate în vârstă de 19 ani cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc. Consilierii municipali USR Constanța au depus un proiect de hotărâre prin care dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să includă spații destinate locurilor de joacă pentru copii în proiectele ansamblurilor rezidențiale. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea norări temporare, iar în cursul după amiezii trecători vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Procurorii din Cotulce au dispus reținerea unei culpate în vârstă de 19 ani cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc. Potrivit DIGOT, aceasta a procurat din Slovacia și a introdus fără drept în România prin intermediul unei firme de curierat mai multe cantități de droguri în vederea comercializării. Ulterior, la primirea coletului, inculpată i-a solicitat unei minore în vârstă de 13 ani, membru a familiei sale, să ridice pachetul conținând substanțele interzise. În cauză a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliar în orașul Sulina din locuința inculpatei, fiind ridicate mai multe mijloace de probă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Tulcea a dispus astăzi măsura arestării la domiciliul inculpatei pentru o perioadă de 30 de zile. Generalul Cotenent Thomas Felty a preluat la începutul acestei săptămâni conducerea Corpului 5 de armată cantonat în Polonia. După invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, misiunea Corpului 5 s-a extins semnificativ. Acesta a preluat o responsabilitate mai largă pentru comandarea, sincronizarea și întărirea forțelor Statelor Unite, rotative și multinaționale care se întind de la regiunea Baltică până la Marea Neagră, inclusiv în România. Corpul 5 continuă să lucreze alături de structurile NATO pentru a sprijini descurajarea, interoperabilitatea și întărirea rapidă pe flancul estic. Consilierii municipali USR Constanța au depus un proiect de hotărâre prin care dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să includă spații destinate locurilor de joacă pentru copii în proiectele ansamblurilor rezidențiale. Președintele filialei municipale USR Constanța, Florin Cocargeanu, a precizat că noul regulament vizează stabilirea unor cerințe precum accesibilitatea, suprafața, dotarea, siguranța, umbrirea și integrarea locurilor de joacă, iar suprafața acestora va depinde de numărul de apartamente construite. În cazurile în care zona nu permite construirea unui loc de joacă, regulamentul prevede ca dezvoltatorul imobiliar să poată amenaja un astfel de ansamblu pe un teren public din propriul buget care să rămână al comunității. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că proiectul vine ca o consecință a dezvoltării accelerate din ultimii ani din domeniul construcțiilor imobiliare, un exemplu în acest sens fiind cartierul Compozitori.
2: De joi se pun în vânzare biletele pentru partida dintre Polonia și România. Vineri 2 octombrie, de la ora 21:45 de minute, Naționala de Fotbal a României, pregătită de Gheorghe Hagi, va susține al treilea meci din grupa Ligii Națiunilor contra Poloniei. Meciul va avea loc pe Stadionul Național din Varșovia, începând cu data de 3 septembrie. Se pun în vânzare biletele pentru această partidă până vineri 18 septembrie.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare, iar în cursul după amiezii trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Cristian Cârjaliu a demisionat astăzi din funcția de vicepreședinte al organizației județene PSD Constanța. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției Iulian Crețu.
3: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
2: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gară de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Ighedu, care venind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclist pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6-18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand.
4: Unul dintre cei mai vechi jucători de la Farul Constanța, fundașul central Bogdan Țăru, nu mai este jucătorul echipei de pe litoral. Acesta a evoluat la Farul Constanța în diverse perioade, 229 de partide, în care a marcat 17 goluri și a oferit două pase decisive. Bogdan Țăru a ales să joace până la finalul sezonului cu echipa de Liga 3 din Spania Cultural Leonesa.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Sky FM.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
1: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Cristian Cârjaliu a demisionat astăzi din funcția de vicepreședinte al organizației județene PSD Constanța. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total mâine în intervalul orar 7:30-16. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în canalul Dunăre-Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacșa-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație. Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției, Iulian Crețu.
3: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
2: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gară de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43 C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Ighedu, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclism pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6:18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total mâine în intervalul orar 7:30-16. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în canalul Dunăre Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacșa-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

wanna say goodbye.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total mâine în intervalul orar 7:30-16. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în canalul Dunăre Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație. Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției, Iulian Crețu.
3: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
2: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gară de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 2.43, 43 C și M și 5.40 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Ighedu, care venind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclist pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6:18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total mâine în intervalul orar 7:30-16. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesară funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în canalul Dunăre Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacșa-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 0.
0: Radio Sky știri.
2: În această perioadă au loc lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord. Echipele de muncitori intervin cu utilaje pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total mâine în intervalul orar 7:30-16. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă hotărâre care stabilește un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, intervenția este necesară în condițiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea prevede realizarea unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrarea în canalul Dunăre-Marea Neagră. Planul de intervenție va fi declanșat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă de la centrala Cernavodă. A fost reluat traficul cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacșa-Orlovca. Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă, Andreea, ne-a precizat că traficul se desfășoară în condiții de fluență pentru toate categoriile de autovehicule. În acest moment, trecerea frontierei prin acest punct se realizează fără restricții de circulație. Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției, Iulian Crețu.
3: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
2: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gară de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43 C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Iedu, care venind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclism pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6:18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele norări temporare ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

beyond my despair. Now see realms of deceit.